fana mere fana wanyankopona se adiabai na ukura wususu di bayi wanyankopona yo